Ztratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem ztratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

Ztratených slnk v oknách blúďa očiry, tam hlboko niekam úst. Zem ztratených slnk v oknách blúďa očiry, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v